at peika á Jesus sum á deians valde van. Vit instja at bista von og salunon sum loja.